Turai ke kusantar yakin duniya na biyu da sauri. Masanin kimiyya na kasar Switzerland Walter Jäger yayi kokarin kirkiro wata na'ura da za ta iya gargadin iskar gas mai guba. A gwajin da yayi, Walter Jäger yayi tunani cewa iskar gas din da ke shiga cikin na'urar da ya kera za ta hade da wasu kwayoyin halitta da ke iska, kuma tare da hakan wutar lantarki za ta ratsa ta na'urar, amma sabuwar na'urar ba ta samar da sakamakon da ake so ba. Masanin kimiyyar ɗan ƙasar Switzerland, wanda ya sake maimaita irin wannan gwaji sau da yawa, kuma ya gaji, ya fusata sosai ya kunna taba a teburinsa a ɗakin gwaje-gwajensa. Bayan Jäger ya ɗan zuƙa sigarin, sabon na'urarsa ta fara ƙararrawa, ba zato ba tsammani. Da alama hayaƙin sigarin ya yi abin da iskar gas mai guba ta gaza yi, kuma na'urar ta share fagen wani sabon ƙirƙira na yaƙi da gobara, ko da yake bisa sa'a.